Nastavljamo mi prelistavati dnevni tisak, saznaćemo što danas pišu nezavisni. Grube riječi, ako Đoković ne može da izdrži vrućinu, neka ostane kod kuće. Muškarac koji je pucao na policajca u Dortmundu predao se nakon višesatne opsade. Riješena misterija stara 250 godina, kako su krokodili preplivali Indijski ocean do Sejšela. Nina Badrić za nezavisne u Banja Luku dolazi među svoje ljude. Banja Lučko naselje Lazarevo traži više od obnove dvije ulice. Šokantna izjava režisera o pokojnom glumcu, najgore ljudsko biće koje sam upoznao. Dmitrijev iznio procjenu koliko je Europu koštalo odbacivanje ruskih energenata. Automoto Savez upozorava, opreznija vožnja zbog kiše, odrona i radova na putevima. OpenAI donio radikalnu odluku, ChatGPT zauvijek ukida ove modele. Sjedinjene Američke Države predložile nove carine na uvoz iz 60 ekonomija zbog prisilnog rada. Prva fotografija, novi Audi Q7. Jovica Stepanović, ovo Mini Kostić, to su problemi koji su se gomilali godinama. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi, nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došli!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvam Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!
2: Udah, izdah, a sada počnimo!

0: Želite dobar provod u čistoj, netaknutoj prirodi?
1: Izletište Vigvan Zaruđe pravo je mjesto za vas.
0: S radom počinjemo 1.6.2026. godine, a radno vrijeme je od 11 do 21 sat, vikendom od 10 do 21 sat.
1: Raznovrsna jela iz naše kuhinje, obogaćena domaćim proizvodima, priprema osoblje s dugogodišnjim iskustvom, a sve to možete isprobati u vremenu od 12 do 21 sat.
0: Pored boravka u prirodi nudimo vam u dane vikenda, petkom, subotom i nedjeljom, jahanje na domaćim brdskim konjima.
1: Provedite nezaboravne trenutke na izletištu Vigvam u srcu planine Zvijezde.
0: Dobro nam došlo!